En cachard dit tarse, en aran manu, nu inchian că e gros, en cam ce smătni, băi sporțem, ne carem, garun. Zavagner sarten ciachrume, im vairechne motenu, nor kyanki jahel handese, tsatsukinse havakum. Uhishum em hores, khoskeras vats, inskahaskanas vortis, yerp tsenor.